0: Debi miziku, poko pase sou Radio Humilité, konen li poko it.
1: Kou yon ti bebe kap kriye, fredon yon ti melodi pou li, ou kawel ap sou li.